0: ẹyin bẹ ba dagbọn mọ ita mi bẹ ba dọrẹ mẹ ina mi bẹ ba dodu e mọ igbe mi lo o a ki se afẹfẹ logbe ko lapa
1: ogirigidi
0: a ki se omi logbe ko lapa da ni sagi ege ko mo soje
1: o wa eyan adari wu alagere
0: ori facebook la kelu fm ti kun Princess Bisola Adegoroye
1: Alagere oju
0: Won ni to se mama yen Won ni animated disc dislocation Won ni ti aye won ni lo ni surgery Simple lo batan Mama won rowo An ba ti ek pek pa da da ba lori of e ke ek bo ye. Tani wo mu wan le wo san ti joba. Tato don ke fa. Oga dele tai wo jon la wan ki waka bo sori etu. Wan la ye wa o. Ah, wan ni a ye wa. Bi e meta wan so. Kan yi de da da de bi yi. Lato kiado Onki wa kwe tu Amale ismai Oni ye tu la woriko ni ba jelai lai gwanzon Christopher mayo wa igi adubi ya wana onki wa ni Abi agwa ajani wani Mr. Lawori Welcome to the program Babatunde Solomon Only good morning, sir. Good job. You are welcome, sir. Ola dele taiwo jetola. Oma ba bele gunu. Ina oje lo le gun. Ina anya lo nilu. Ili o lo mi, ili o lo sunan pebe. Titi layo taiwo tobi won lo wo ri wedom sir
1: aye do bi
0: eh zo lori facebook la gelu fm e mo yan o sugbon mo nbo oya kila yan mo kini kadara se n to da se n to yan na abi n to ka ti eko laye lai nidi Eje ngba yan meta ke so isemi aye yin. Ni kila yan mo kini kadara. Ilakoja wo ogun wo wahala wo lo de teyin o lero re. Ka wa bi yin pe se teyan latodi oranran. Ma fori ofe meji ile loni. In pe woli ti ba ngba wa lati le abi woli to ba pe wa. Oye gbadua si kilo fa
1: Aye do bi
0: ri Yo Olosun abi baba alawo ti ba ngbo wa Ini wo gbe ifajanle kan gbe opele janle kile ji o gbe wi Kilo yo loju fa live and direct Imam ti ba ngbo wa ele pe ni afa ti ngbo wa O yanrin ni oniran tun ni Kan son ti si o To n la koja Mo fe kan ti e da fa ki wo li o gba dua ki O ni se si o bi fa le re La le yi Fon yan meta lan fa ni e In kon e ti kolu ma kon ni o Kila yan man ki ni kadara Hello. Mo ngba yin. Eleyin iya alamara na le pe pada. Oya. Enikan pe gbogbo ndin se yin yi. wọ́n ní sọ́jú ìní wọ́n ní kí wọ́n ló lè wáyé bẹ́ẹ̀.
2: Mo wá sọ nínú ẹ̀sẹ̀ tó lọ pé lóòótọ́ wọ́n sọ pé sọ́jú
0: ìní pé bọ́n bá bá yín ṣe tán ó ṣe é ṣe kẹ́ ẹ má rìn bí èèyàn mọ́ tẹ́ padà di jókòó sọ́nà kan. Màmá màá fẹ́ bèrè ìbéèrè kan ṣéyìn ò ní mẹ́rù báyìí ẹ rò pé kàkà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ya kúkú fìílẹ̀. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?

0: kilu ibabani. Oke gajo keni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wao. Esi tembo wa.
1: Kari mandei apolori omo salami. Lagilu FM 96.7. Felele lawa. Tati mpase pioba.

0: ẹṣẹ ti e pe wa iya igbe lowo wa ẹṣẹ lati oloyole ti e pe wa ti e ba wa da si hello ta lo tun be nbi ta lo wa loju opo e ka san
1: o ti wa nbe hello e ba gbon so ki o koya ti de npe
0: yes ojuma ayo ni Temitayo Oyeladun aboro inu oko mi e seun ti e gbo wa
1: Abidemi loko temi akande loko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se loro baba pe ti a ma se lojo ale oni yo san wa si dada e seun